0: Quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Музыка без слов на радио Монте-Карло.